0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 23 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے نے کہا ہے کہ جاپان قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلے بین الاقوامی نظام کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے میں اپنا حصہ ڈالتا رہے گا۔ تاکائچی نے منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلا بین الاقوامی نظام جسے ہم نے فروغ دیا ہے، اسے متعدد محاذوں پر مشکل چیلنجوں کا سامنا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دنیا میں امن و استحکام لانے اور عالمی برادری کے نئے چیلنجوں پر قابو پانے اور خوشحالی لانے میں اقوام متحدہ آج جتنا اہم ہے اتنا کبھی نہیں رہا۔ انہوں نے عہد کیا کہ جاپان عالمی ادارے کے لیے اپنی اہم ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ شمالی کوریا کے حوالے سے تاکائچی نے روس کے ساتھ اس ملک کے فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام میں پیش رفت کو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ تاکائچی نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے جاپان ایک امن پسند قوم کے طور پر تمام تنازعات کے حل میں قانون کی حکمرانی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اظہار مختلف بین الاقوامی عدالتی اداروں جیسے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے لیے جاپان کی مسلسل اعانت اور ان اداروں میں ججوں کی خدمات کی فراہمی سے ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اصلاحات کے حوالے سے تاکائچی نے اقوام متحدہ کے منشور سے نام نہاد دشمن ریاستوں کی شکوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ یہ جاپان اور جرمنی سمیت ان ممالک سے متعلق ہیں جنہیں بطور دشمن ریاست دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تھی۔ تاکائچی نے اپنی تقریر سمیٹتے ہوئے کہا کہ اقوام

پر تعاون کے اعادے کے لیے ایک سربراہی اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا تیسواں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
3: मेलोन पफे दे गोजाइमस।
0: ये लीजिए मेलोन पफे।
1: ताम मसरूर लहजे में कहती है,
3: ओइसो।
0: लजीज लगता है।
1: पफे खाने के दौरान मिया ताम से पूछती है,
4: ताम, युकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
0: ताम, युकी-सान से कहाँ मुलाकात हुई थी?
1: ताम जवाब देती है,
2: वियतनाम देस।
0: वियतनाम में।
2: शोगक्को दे बोरंटिया ओ शिमाश्ता।
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی
2: تھیں۔ ہم ایک
0: ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے,
4: سو دتا نو۔
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے,
2: ہائی, یوکی سان نی آئی تائی دس۔
0: ہاں, میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گئے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: میلون پفے دے گوزائیمس۔ اوئیسو۔
4: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
2: ویتنام دس۔ شوگککو دے بولانٹیا او شیماشتا۔ ایشو نی اوتاتا ری اودوتا ری شیماشتا۔
4: سو داتا نو۔
2: ہائی، ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: 一緒に के मायने है एक साथ, उतत्ता री یہ فعل اتاو یعنی گانا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح اودوت تاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں۔ چنانچہ تام نے اودوتاری اتتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اتتاری اودوتاری شیمشتا، ایشو نی اتتاری اودوتاری شیمشتا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟ ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
6: ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح 温泉に入ったり、ダラサルフェイル、温泉に入る、やにガラムチャシメメゴスルカナキ、タリシャケルヘイ。イズムレメチュンケボネワラシャス、マジケファーキネイブルケ、オナファーキバーカーヘイ、ジョボカナチャータヘイ、イスリウスネアハメ、シタイデス、カステマーキア。イセイバーツワゼヘイ、キムフトリフカモケミサルディテウエフェイル、キタリシャケルケステマー、マジケリビキアジャサクタヘイ、アウムスタブルケリビ。
1: トソニーオルドフライエ。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: アブファルスカレーキ、オキナワキ、サイヤハッキバーッキ、アプセプシタヘキ、アプネワキアキア。アブバタナチャーテヘキ、アプネショッピング、アサマンダルベタラキワガラキ。ショッピングカレーキ、ジャパニーヘ。
5: 買い物をする。買い物をする。
0: する、ギタリシャケルホギ。したり、いしたらサマンダルメタレゴケテヘ。
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: いすめ、泳ぐきたりしゃけろぎ。
5: 泳いだり。泳いだり。
0: とさめいんこししかね。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: اضافی معلومات کا کارنر آج کے لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے اسے اسی طرح یاد کر لیجئے
3: اویشیسو
0: یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشیسو
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے
7: اویشیسو
8: おいしそう。
1: अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
5: おいしそう。
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी वियतनाम की यादों को दोहराती है।
3: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: タム。ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラカノキショキンカイトキマシュロンカカーナル。アシカモズヘジャパニースナックスオルミタイヤ。روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں.
0: جی ہاں, لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں. مثلا اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک. ویسے ہیرا, آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے.
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور سنیکس میں چاول کے کیک, چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں, جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں, مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ.
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں, جیسے ماچا کے ذائقے والا کیک.
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور سنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں. موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں. موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں. پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے.
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوش نمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے.